0: Deliver everything you need to spring into action today. Let's go 60-60.
1: Things people stress about in traffic. Number 48.
2: Did I upload the updated version of the presentation?
3: Oh, the anxiety.
1: Well, with the OUTsurance Pointsman on your route, at least the traffic is one less thing to stress about. The OUTsurance Pointsman have been easing traffic congestion so we all get to where we need to be quickly and safely for the past 20 years. With OUTsurance, you really always get something out. In partnership with KFM, OUTsurance is a licensed insurer and FSP.
4: Wake up! Yeah.
5: When KFM mornings wake the city up, it's time to level up.
4: Yeah.
5: And flex your brain power. Because mornings are made for winning. Big.
6: 20,000 Rand.
5: The 20,000 Rand Pop Quiz with Suzuki. On KFM Mornings with Darren, Sherlin and Sibs. Puts you to the ultimate test. For up to 20,000 Rand cash. Every morning for the best day of your life.
7: Call the best part of my day.
5: Get your shot at answering 10 questions in 60 seconds. Enter now at PrimeMediaPlus.com. And you could play the 20,000 Rand Pop Quiz with Suzuki. Suzuki from 6 a.m. on KFM Mornings with Darren, Sherlin and Tibbs.
8: Sunny enough, yeah.
5: Suzuki turns everything into a fun adventure. T's and C's and more on PrimeMediaPlus.com.
9: On KFM 94.5, this is EWN.
10: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Kaapstad se damvlakke het die week effens gedaal, maar dit is nie die geval vir die hele Wes-Kaap nie. Die 6 damme wat deel is van die stad se watervoorsieningsstelsel het van verlede week se 76,14% na 75,72% gedaal. Provinsiaal het damvlakke egter met 0,29 persentasiepunte gestyg van 80,91 na 81,20%. Na die noorde nou waar die geskorste nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya se borgtog aansoek tot donderdag uitgestel is. Hy het vandag in die Randburg Landdroshof verskyn en ontken die klagte teen hom wat met 'n minderjarige verband hou. Die staat beweer hy het 'n tiener meisie, die dogter van 'n nabye vennoot, onvanpas benader en boodskappe met haar uitgeruil. Sibiya ontken dit egter ten sterkste. En in die VSA het OpenAI bekend gemaak dat hy nie sy jongste kunsmatige intelligensiemodel Astra 6.1 sal vrystel nie. Die besluit volg na interne toetse getoon het die model voldoen nie aan die maatskappy se veiligheidsstandaarde nie. OpenAI hou die week sy jaarlikse ontwikkelingskonferensie in San Francisco waar die maatskappy na verwagting verskeie nuwe aankondigings sal maak. En nou 'n vinnige kykie na vandag se temperature. Kaapstad en die Parel kan uitsien na 33, Langebaan 29, Hermanus 24 en Oudtshoorn 25. Net weer jou hoofstorie die uur. Kaapstad se damvlakke het die week effens gedaal, maar dit is nie die geval vir die hele Wes-Kaap nie.
9: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN